gabotse e bila se ko se ke ja ka go fa yona yo nna we tswa tsara lo botele tsi e re ko fe ko se ke ja ka go fa yona la di re ndi tsa tsara ka tsale nna na wa ko sa si ye ke ja ka go fa ko se ke ja ka go fa yona tsi tele tsa ko se